0: На Перець ФМ усе про все. Каліфорнієць Грегорі Фостер побив світовий рекорд, з'ївши 17 перців привидів, один з найпекучіших сортів у світі, за хвилину, та потрапив до книги рекордів Гіннеса. Для Грегорі Фостера це не перше таке досягнення. Чоловік володіє сталевими смаковими рецепторами та шлунком. За словами рекордсмена, це його чергова спроба побачити, наскільки далеко може зайти його любов до гострого перцю. Своє хобі американець навіть перетворив на бізнес. 5 років тому чоловік створив компанію з виробництва гострих соусів. Дворічна дівчинка примудрилася розіслати відверті знімки матері її колегам. Мешканка американського штату Огайо Емелі Шмідт дала дворічній доньці Карсін свій телефон, щоб відволікти малу, доки вона сушить волосся після душу. Але згодом жінка зрозуміла, що це була погана ідея. Граючись, маленька кілька разів сфотографувала оголену маму та випадково розіслала знімки її знайомим. У результаті жінці довелося вибачатися перед друзями, колишніми клієнтами та колегами. Емілі зізналася, що всі одержувачі з гумором поставилися до побаченого. А коли Шмідт розповіла про витівки донечки своєму чоловікові, той посміявся і сказав, що шкодує, бо не опинився серед щасливчиків. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання –

0: На Перець ФМ усе про все.
1: На алеї слави у Голлівуді з'явилися зірки, присвячені українським тваринам. В такий незвичний спосіб активісти UA Animals вирішили нагадати світові, що внаслідок невиправданої та неспровокованої війни, розв'язаної РФ в Україні, гинуть не тільки ні в чому невинні люди, а й тварини. На межі повного зникнення вже опинилися степовий орел, бурий ведмідь, євроазійська рись, чорний лелека і крапчаста сипуха. Зірки з назвами цих тварин представники UA Animals тимчасово розмістили біля імен Тома Круза, Френка Сінатри, Арнольда Шварценеггера та інших відомих людей. Росія вчиняє в Україні екоцид та екотероризм. Цілеспрямовано знищує все живе. Через ракетні обстріли, підриви, замінування та інші варварські дії росіян масово гинуть тварини, як дикі, так і домашні. У зв'язку з екоцидом проти РФ мають бути запроваджені додаткові санкції. Країна-терорист повинна відповісти за порушення екологічної безпеки в Україні та долучитися до відновлення української екосистеми після війни шляхом виплати репарацій, зазначив керівник UA Animals Олександр Тодорчук. У липні 2023 року в японських кінотеатрах покажуть українську історичну драму «Щедрик». Про це повідомили у посольстві України в Японії. Раді анонсувати всеяпонський показ української історичної драми «Щедрик» режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської, що відбудеться 7 липня цього року, йдеться у повідомленні. Нагадаю, в український прокат стрічка вийшла у січні цього року. Фільм зібрав понад 8,7 мільйонів гривень та увійшов до топ-3 за касовими зборами серед українських історичних драм.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Калуш Окестра and Мелос. Очі.

0: Перець FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Аша.
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: На Перець ФМ.

0: FM.
1: Не дзвони, перестань.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і дощитиме, 25 вище нуля. На півдні хмарна погода, плюс 27. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода, 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і дощитиме, 25 вище нуля. На півдні хмарна погода, плюс 27. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода, 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді здається, що найкраще антистрес – це коли чоловік і діти кудись поїхали, а ти вдома.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, голубчик, скажіть, будь ласка, скільки годин на день ви спите? Ну, приблизно 2-3. Так, голубчик, це дуже мало.
2: Та нормально, я ще вночі годин 10 сплю.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 22. На сході хмарно і дощитиме 25 вище нуля. На півдні хмарна погода плюс 27. На півночі сонячно плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно плюс 24 плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду. Погода, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, погодьтесь, дівчата, ми вже не ті. Так, але якщо чесно, то саме зараз ми подобаємося собі найбільше.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, друзі, я знаю, що краще зараз вибирати на день народження. Павербенки, ліхтарики, лампу, на ювілей взагалі генератор.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 22. На сході хмарно і дощитиме 25 вище нуля. На півдні хмарна погода плюс 27. На півночі сонячно плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно плюс 24 плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: ми.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівчатки, що вам сказати? Щось у всіх подружок останнім часом киплять стосунки, а у мене лише вода на пельменьки.
2: Шури-мури. Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Тобі Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce on.

0: Діто. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось як навчити дітей хорошого. Якщо Тарзан ходить голим, попелюшка приходить додому після 12-ї ночі, Бетмен ганяє зі швидкістю 450 км на годину, а Білосніжка взагалі спить з сімома гномами. Жах!

0: Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки з часом. Дієтична добавка.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філлз Гарден на ВДНГ відбудеться шоу «Полум'я волі» – найбільший благодійний фестиваль вогняного мистецтва України. Ну а з чекає...

0: результат місяців підготовки, десятків годин репетиції, авторських образів, музики, спецефектів та майстерної роботи з вогнем. Підпільний стендап запрошує на дах кооператив. Сміятись, відпочивати і ловити той самий вайб літнього Києва. На вас чекають теплий вечір, Київ у променях заходу сонця і найкраща стендап-компанія для ідеального завершення дня. У самому серці Венеціанського острова, на березі Дніпра, на борту магічного корабля, оживе музика, натхненна одним із найпопулярніших серіалів сучасності «Бріджертон». Цей всесвіт підкорив мільйони не лише захопливими історіями, а й своїм унікальним звучанням. Відомі хіти Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Адель та Теді Свімс перевтілюються у витончені інструментальні шедеври. Сміливе поєднання класичного струнного квартету та сучасної поп-музики створює атмосферу, яка торкається найтонших струн душі. Київський планетарій запрошує на унікальну міжгалактичну програму медитацію «Звукотерапію під зоряним небом». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 1 серпня Київський планетарій запрошує на унікальну міжгалактичну програму медитацію «Звукотерапію під зоряним небом». Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
0: «Шугар. Зона комфорту».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ плюс 22. На сході хмарно і дощитиме 25 вище нуля. На півдні хмарна погода плюс 27. На півночі сонячно плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно плюс 24 плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчата, я все життя була переконана, що некрасивих людей не існує, допоки не поміряла шапочку для басейну.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, чоловіки, запам'ятайте, коли жінка говорить, що любить дітей більше, ніж чоловіка, не вірте. Дітей вона може залишити сусідкою, а чоловіка ні.

0: Kids FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. Офарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і дощитиме, 25 вище нуля. На півдні хмарна погода, плюс 27. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода, 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду. Погода, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата. Краще таємних букетів можуть бути лише анонімні грошові перекази.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Росія – це тотальне лихо. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 220 засобів повітряного нападу, 35 ракет і 185 безпілотників. За попередніми даними, станом на 9.30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 156 цілей, 2 ракети та 154 дрони. Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних безпілотників на 21 локації і падіння збитих уламки на 2 локаціях. Крім того, 3 ракети не досягли своїх цілей. Так, у Києві кількість постраждалих зросла до 30, з них 4 діти. Ще 9 людей загинули. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. Фіксують руйнування та загоряння житлових будинків, адмінбудівлі та нежитлових будівель. Горіли автомобілі, пошкоджений магазин. В одному з районів виявлено вирву. Щось бумкнуло. Цієї ночі дрони атакували окуповані Луганськ, Довжанськ, Зугрес і Севастополь. Попередньо у Зугресі під удар потрапила Зуївська ТЕС. Після вибухів там спалахнула пожежа. Також про пожежу після серії вибухів повідомляють у Севастополі. Програму підтримки розширено. Це зробили для людей, які планують встановити автономне опалення в своїх будинках. Пільговий кредит до 250 тисяч гривень або 480 тисяч гривень можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення. Держава компенсуватиме 10 або 20% основної суми кредиту, залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% у другий та 7% у третій. Встановлено обмеження на площу будинку не більше 300 квадратних метрів. Громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, закликають скористатися державною програмою підтримки. Якби я була президенткою. Мага-блогерка Лора Лумер заявила, що якби була президенткою США, то наказала б вбити Путіна. За її словами, вона вважає, що диктатор боїться Трампа, а сам президент США міг би діяти значно жорсткіше щодо Кремля. Водночас Лумер наголосила, що це лише її особиста думка, і вона не закликає Трампа робити саме так. Зокрема, блогерка сказала, що знайшла б спосіб, аби Путін раптово помер від серцевого нападу. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Коли я злюся, починаю мити вікна в автобусі.

0: о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не єдина сумова,
2: дієтична добавка. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і дощитиме, 25 вище нуля. На півдні хмарна погода, плюс 27. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода, 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду. Погода, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, от я щодня запитую чоловіка, що він хоче на вечерю. І уявіть, він жодного разу не вгадав.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Черв'ячок питає маму. Мамо, тато так довго немає, де він? Ой, не бійся, він з мужиками на рибалку пішов.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні 25 липня, субота. У кожного дня є свій ритм, і зараз дізнаємось, якою буде його погода. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і дощитиме, 25 вище нуля. На півдні хмарна погода, плюс 27. На півночі сонячно, плюс 24. У центральних областях переважно ясна погода, 24-26 вище нуля. У нашому Криму хмарно, плюс 24, плюс 26. У столиці сьогодні синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 23-25 градусів вище нуля. Така погода на сьогодні. Бажаємо вам гарного продовження дня.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, ділюсь з вами досвідом. Перед тим, як увійти в Інстаграм, дотримуйтесь трьох правил. Перше – відключити плиту. Друге – закрити воду у ванні. Третє – забрати дитину з дитсадка.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Як синіє Цьомчик? Мої вітання. Щось палало в росіян. Так у російській Уфі горів один з НПЗ. У місті та поруч розташовані одразу три великі нафтопереробні заводи, у який саме влучили, поки невідомо. Також дрони сьогодні вночі атакували промзону Нижньокамськнафтохіму в Татарстані та енергетичні об'єкти на окупованій території Донецької та Запорізької областей. Але й росіяни вночі не спали та атакували Україну. В Одесі постраждав 18-річний хлопець через влучання безпілотника у житловий будинок. На місці працюють усі оперативні та комунальні служби, розгорнутий штаб для допомоги мешканцям. Також росіяни двічі вдарили по території «Київмедспецтранс». Згоріли вщент 5 карет швидкої допомоги. Крім того, пошкоджені 20 інших авто, які обслуговували столичні медзаклади. Частково зруйновані 4 будівлі підприємства, на щастя, без постраждалих. Вранці зафіксовано влучання безпілотника по території одного з об'єктів критичної інфраструктури у Полтавському районі. Крім того, ворог повторно вдарив по логістичному терміналу. Також уламки безпілотника впали на території приватного домоволодіння, через що виникла пожежа господарчої будівлі, яку було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Переговори. Як заявив держсекретар США Марко Рубіо, далі цитую, протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні. Водночас він наголосив, що обидві сторони мають жорсткі червоні лінії. Поки їхні позиції не вдасться зблизити, досягти домовленостей не вийде. Вимоги до маркування. В Україні з 1 жовтня повернуться повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів після скасування урядом тимчасових винятків, запроваджених на початку повномасштабної війни. Після цього виробники та імпортери мають повністю дотримуватися вимог законів України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів та про безпечність та гігієну кормів. Нагадаю, тимчасові послаблення для виробників запровадили навесні 2022 року через порушення логістики, блокування імпортних маршрутів, зупинку підприємств та нестачу окремих видів сировини. Жодної символіки. Уряд Хорватії заборонив російським і білоруським спортсменам використовувати національну символіку під час чемпіонату Європи 2026 зі спортивної гімнастики, який відбудеться в Загребі. Відтак, представники Росії та Білорусі, а також члени їхніх делегацій, зможуть брати участь у турнірі лише в нейтральному статусі, без прапорів, гімнів та інших національних атрибутів. Рішення хорватської влади вже підтримав Європейський гімнастичний союз. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохане, вибач, але таке, ну, цікаве питання. А що ти будеш робити, як побачиш, якщо я цілуюсь, ну, скажімо, з іншою жінкою? Я? Ну, як вірна дружина буду тебе відвідувати в травматології.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: краще.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Цікавить питання, якою буде погода завтра у неділю 26 липня? Відповідь почуєте просто зараз. На заході країни буде сонячна погода, 25-27 тепла. На сході хмарно і з дощами, 21 з позначкою плюс в день. У південних областях переважно ясна погода, 28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячна погода без опадів, 26-28 вище нуля. В українському Криму хмарна погода із дощем, 24-26 вище нуля. У столиці завтра буде ясна погода, 25-27 вище нуля. Абсолютно літня погода і бажаємо вам такого ж літнього настрою.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: все готове. Можете забирати.
1: Перець FM.
2: Чанья, Чуанен, Дендом, Гейм, Дендом.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, ну цікава річ – це життя. От дивіться, до 30 років доводиш, що ти вже доросла, а після 30 – що ти ще молода.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галя, давай будемо чесними з тобою. Ти вийшла заміж за мене з розрахунку?
2: Ага, тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я взагалі розраховувала.

0: «Орістон» – український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. «Орістон» – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. «Орістон» – це газобетон. «Орістон.com.ua»
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Цікавить питання, якою буде погода завтра, у неділю 26 липня? Відповідь почуєте просто зараз. На заході країни буде сонячна погода, 25-27 тепла. На сході хмарно і з дощами, 21 з позначкою плюс в день. У південних областях переважно ясна погода, 28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячна погода, без опадів, 26-28 вище нуля. В українському Криму хмарна погода із дощем, 24-26 вище нуля. У столиці завтра буде ясна погода, 25-27 вище нуля. Абсолютно літня погода і бажаємо вам такого ж літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте що, дівчатки? Оцей товстенький прошарок жирку на моїй прекрасній фігурі надійно захищає мене від голоду, холоду та розпусти.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як Санія Цьомчик, мої вітання. Уражено важливі цілі. ГУР за одну ніч уразило одразу три важливі цілі росіян на півдні України. Під удар потрапили зенітний комплекс «Панцер-С1» на окупованій Херсонщині, патрульний катер «Сарган» у Керчі та станція керування дронами «Форпост» в окупованій Євпаторії. У мережі також пишуть, що українські морські дрони вночі атакували контейнеровоз «Росатом» у Чорному морі неподалік Новоросійська. Попередньо судно затонуло. Але у Запорізькому районі росіяни атакують аграрні господарства. Пошкоджені будівлі та територія, на щастя, без постраждалих. Від початку року через постійні обстріли запорізькі аграрії втратили понад 250 одиниць сільськогосподарської техніки. Кабами та дронами зруйновано 55 зерносховищ та інших об'єктів аграрної інфраструктури. Передати керівництво. Пентагон планує передати іншій країні НАТО керівництво групою сприяння, яка координує військову допомогу Україні. Про це пише «Політико». Зміна триватиме до року і не має зупинити постачання зброї чи навчання українських військових. Водночас США залишається залученими через свого представника. У НАТО вважають, що більша роль Європи може зробити підтримку України стабільнішою. Але в Києві побоюються, що через бюрократію допомога може надходити повільніше, а замінити американські розвіддані та логістичні можливості буде дуже складно. Житлові ваучери. Український уряд вніс зміни до програми житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб. Йдеться про допомогу номіналом 2 мільйони гривень, яку держава виділяє переселенцям із тимчасово окупованих територій на придбання власного житла. Нові обмеження набувають чинності від сьогодні, з 1 серпня, і для декого шанс отримати гроші просто зникає. Після набуття чинності замінами допомогу не нададуть заявникам, які підпадають під одну з трьох нових підстав для відмови. Перша – переселенець або члени його сім'ї продали чи подарували житлову нерухомість у період від 24 лютого 2022 року до дати подання заяви на ваучер. Друга підстава для відмови – заявник вже скористався державною підтримкою за іпотечним кредитом, зокрема пільговою іпотекою. Остання підстава – місце проживання зареєстроване або задеклароване на тимчасово окупованій території після дати початку окупації відповідного населеного пункту. Перевірятимуть ці факти через державні реєстри, інформацію про нерухомість, склад сім'ї та участь у житлових програмах звірятимуть автоматично. Приховати дані не вдасться. Ніякого хокею. Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі від чемпіонатів світу сезону 2026-2027. У федерації пояснили, що рішення ухвалили через безпекові ризики та необхідність зберегти спортивну доброчесність. Воно стосується чоловічих і юніорських турнірів, а питання участі жіночої збірної Росії розглянуть окремо. Нагадаю, російські та білоруські команди залишаються відстороненими від міжнародного хокею з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Стоматолог – це той, хто повертає людей в Україну.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Цікавить питання, якою буде погода завтра у неділю 26 липня? Відповідь почуєте просто зараз. На заході країни буде сонячна погода, 25-27 тепла. На сході хмарно і з дощами, 21 з позначкою плюс в день. У південних областях переважно ясна погода, 28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячна погода без опадів, 26-28 вище нуля. В українському Криму хмарна погода із дощем, 24-26 вище нуля. У столиці завтра буде ясна погода, 25-27 вище нуля. Абсолютно літня погода і бажаємо вам такого ж літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
2: 5 days on the

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я, звичайно, чула, що життя – це постійний вибір. Але ж не думала, що доведеться обирати між пломбою і зимовою курткою.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Хотіла купити заспокійливе. Побачила ціну і заспокоїлась.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Цікавить питання, якою буде погода завтра у неділю 26 липня? Відповідь почуєте просто зараз. На заході країни буде сонячна погода, 25-27 тепла. На сході хмарно і з дощами, 21 з позначкою плюс в день. У південних областях переважно ясна погода, 28 тепла. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячна погода без опадів, 26-28 вище нуля. В українському Криму хмарна погода із дощем, 24-26 вище нуля. У столиці завтра буде ясна погода, 25-27 вище нуля. Абсолютно літня погода і бажаємо вам такого ж літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Диско.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: А я оце для себе зрозуміла, дівчата. Від компліментів до аліментів буває багато хороших моментів.
2: Чури-мури.
4: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Петро, а ти під час кохання дивишся дружині в очі?
2: А, один раз було, але вона дуже сильно розлютилася, коли побачила мене через вікно. Так. Да.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз усе найважливіше про погоду на завтрашню неділю, 2 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день сягне 33 градусів спеки. На сході сонячна погода, 26-28 тепла. На півдні переважно ясна погода, 30-32 з плюсом. На півночі ясна погода без опадів, плюс 26, плюс 28. У центральних областях погода буде сонячною, 27-29 із позначкою плюс в день. У нашому Криму буде ясна погода, 28-30 тепла. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, 30-32 градуси із позначкою плюс в день. І нехай день завтрашній пройде якомога вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну все, дівчата, я нарешті зрозуміла, що головне в житті – це, звісно ж, баланс. Баланс на карточці.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

гострі жарти на Перець FM. Сьогодні прокинувся з думками, що пора щось зміняти. Поміняв 50 євро. На деякий час заспокоївся.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Зараз усе найважливіше про погоду на завтрашню неділю, 2 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, опадів не очікується, температура повітря в день сягне 33 градусів спеки. На сході сонячна погода, 26-28 тепла. На півдні переважно ясна погода, 30-32 з плюсом. На півночі ясна погода без опадів, плюс 26, плюс 28. У центральних областях погода буде сонячною, 27-29 із позначкою плюс в день. У нашому Криму буде ясна погода, 28-30 тепла. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, 30-32 градуси із позначкою плюс в день. І нехай день завтрашній пройде якомога вдало.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, а коли мені погано, я співаю. І тоді погано стає усім.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
1: Залишити його як
3: мантру. Просто пісня до фільму.
2: Коли ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. В ефірі Олесь Кальмук. І сьогодні на стильному радіо Перець ФМ говоримо коротко про найбільші хіти нашого краю, про головні прем'єри тижня та найактуальніші новини української музики. Почнемо традиційно з першої трійки національного радіочарту. Потім прийде час зовсім нових пісень, а між тим послухаємо головні музичні новини країни.
6: Коротко.
7: Тож беремося за топ-трійку. Її цього тижня відкриває робота Грошу «Мірай». Пісня зафіксувала за собою стабільну бронзу. Минулого тижня вона також була третьою. Чи зможе піднятися вище, наступного разу покаже час. А поки слухаємо. Грошу «Мірай».

Це була Гросу «Мірай», яка сьогодні знову посіла третю сходинку. Рухаємося далі. На другому місці сьогодні опиняється Нікіта Кісельов із треком «Вівтар». Минулого тижня цей кавер очолював наш чарт і посідав першу сходинку, але цього разу поступився лідерством. Проте залишається одним із кандидатів на перше місце. Слухаємо Нікіту Кісельова «Вівтар», наразі другий.

Нікіта Кисельов із переспівом Степана Їги «Вівтар на другій лінійці». А тепер тріумфатор цього тижня. З другого місця на саму вершину чарту стрімко піднімається Віталій Козловський зі своїм потужним гітом «Шекспір». Пісня, що колись звучала по-іншому, а тепер отримала нове життя, знову повертається на гору топу. Переможний салют і золота медаль нашого ефіру. Слухаємо. Віталій Козловський, «Шекспір», перше місце.

0: Віталій Козловський та його оновлений Шекспір на першому місці національного радіочарту. Це була топ-трійка. А тепер час головних новин країни у сфері музики. Але їх ми послухаємо вже після паузи. Тримайтеся правильної хвилі стильного радіо Перець ФМ.
1: Коротко. Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Тато, а правда, що в Індії чоловік до шлюбу не знає, хто його дружина?
3: Ех, та, не тільки в Індії, в Україні теж.

0: Перець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше. Перець ФМ.
1: В ефірі стильного радіо «Перець ФМ» знову коротко. Програма, де ми щотижня слухаємо найголовніше в українській музиці. І далі час найцікавіших музичних новин, які нам переповість Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж. Сьогодні говоритимемо про несподіваний рок-дует «Скай» та «Джамали». Зазирнемо в осінній тур «Даха Браха», розповімо про нову відеороботу Валерії Охтирчанки, побачимо, кого цього року збере фестиваль «Вирій», а також послухаємо нові пісні Таяни, Фінки і відкриємо ще кілька музичних історій цього тижня.
0: Вісті.
2: «Даха Браха» давно вийшла за межі просто музичного гурту. Їхнє звучання стало одним із символів сучасної української культури. Після п'ятирічної паузи колектив вирушає у великий український тур із новим альбомом «Тах». Програма охопить 8 міст, а завершиться 2 концертами у столиці. Важливо й те, що весь прибуток від туру музиканти традиційно передадуть на підтримку Сил оборони України. Новий альбом продовжує ту саму лінію «Даха Брахи» – шукати нове звучання там, де зустрічаються традиція і сучасність. До нього увійшли 14 композицій – від переосмислення обрядового фольклору до спільної роботи із Сергієм Жаданом. А символом платівки став птах – образ свободи, дороги і неминучого повернення додому. Музиканти кажуть, що альбом вийшов різножанровим і навіть трохи хаотичним. Але додають, саме з такого творчого хаосу часто й народжується щось справді нове. І саме ця здатність перетворювати творчий пошук на власну музичну мову вже багато років вирізняє «Даха Браху». Співачка і військовослужбовиця Валерія Охтирчанка презентувала кліп «Омега», присвячений бійцям Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. У відео поруч із військовими з'являються їхні родини, а одним із головних образів став український вокзал. Місце зустрічей, прощань і надії на повернення додому. У зйомках взяли участь самі військовослужбовці, тож історія вийшла чесною і дуже особистою. Фестиваль «Вирій. Просто неба» остаточно відкрив свої карти. Організатори оголосили повний лайнап події, яка цього літа збере в одному просторі українську етніку, рок, регі та електроніку. На двох сценах виступлять Святослав Вакарчук, Вів'єн Морт, Назва, Марина Круть, The Mannequin, Олег Скрипка з воплями Відоплясова, Ганна та інші. Останнім хедлайнером фестивалю став легендарний гурт Зев'йо, один із тих колективів, з яких свого часу починалася українська регі-сцена. «Вирій. Просто неба» уже вдруге збере в Києві музикантів, які поєднують сучасне звучання з українською традицією. Фінка разом із Влада Кей. Вона записала пісню «Там, де музика», композицію про ті прості речі, які часто виявляються найціннішими. Людей поруч, щирі моменти і музику, що допомагає знаходити своїх. Можливо, саме тому ця історія звучить так близько. Бо іноді одна пісня нагадує нам про те, що справді важливо. Слухаємо Влада Кей та Фінка «Там, де музика».

0: стою.
1: Це були Влада Кей енд Фінка із композицією «Там, де музика». А ми рухаємося далі.
2: Вісті.
1: Хороші пісні не старіють, вони знаходять нові голоси. Саме так можна сказати про альбом «Тартак та не так», який представив Олександр Положинський. Це 17 добре знайомих композицій у виконанні сучасних українських артистів, з якими музикант раніше не мав спільних записів. Над цим проєктом працювали майже 5 років. І тепер добре знайомі пісні «Тартака» звучатимуть зовсім по-новому.
2: Вісті.
1: Жадан і собаки повернулися до одного з найвідоміших рифів в історії року. Гурт представив українську версію легендарної пісні «I wanna be your dog» гурту «The Stooges». Композицію «Хочу бути твоїм псом». Але це не просто переклад культового треку. Сергій Жадан написав власний український текст. Музиканти зробили нове аранжування, а перед записом офіційно звернулися до Ігі Попа і отримали дозвіл від самого автора. Та найсильнішим елементом цієї прем'єри став не лише рок-н-рол, а місце, де з'явився кліп. Його знімали у воєнному Харкові. З тим самим небом, де поруч із вітром і птахами сьогодні є звук дронів. Один із моментів у відео, де видно збитий російський шахет, потрапив у кадр випадково і не був постановкою. Нову роботу Жадан і собаки присвятили харків'янам, людям, які навіть під час війни продовжують жити, жартувати і слухати музику.
2: Вісті.
1: Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і талинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали і слухати музику.
2: Вісті.
1: Не стало Тараса Лошака, майстра сопілок і талинок із Бойківщини, чиї інструменти звучали у творчості Гоей, Калу,

представила нову пісню «Марічка» – ніжну історію про жіночу магію, коли відпускаєш сумніви, довіряєш своєму серцю і дозволяєш собі закохатися. За словами співачки, у кожній жінці живе своя внутрішня Марічка, та, яка прагне щирості, справжньої любові й емоцій, які залишаються з нами надовго. Слухаємо Таяна, «Марічка».

0: Щойно прозвучала Таяна «Марічка». В ефірі був Андрій Чиж. Бережіть себе, підтримуйте українських артистів і почуємося вже зовсім скоро.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої слухаємо найважливіші прем'єри цього тижня. Тримайтеся стильного радіо «Перець ФМ».
2: Коротко.
3: «Перець ФМ». Відпочиваємо.
2: Коротко.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо «Перець ФМ». І далі я поставлю вам найцікавішу нову музику цього тижня.
2: Коротко.
1: Група Sky презентує божевільний дует із Джамалою. Їхня спільна річ так і називається – «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
4: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати. Ставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
5: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, ще музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Але тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І попри все слухаємо Скай та Джамалу. Божевільні.

0: спільна робота гурту Sky і Джамали. Пісня «Божевільні». Продовжуємо разом із Олівією. Співачка представляє оновлену та особливу оркестрову версію свого синглу «Відчуття». Історія цього релізу почалася з випадковості на студії, де співачка почула роботу дуету Панчишина та Світа. Цей саунд настільки зачепив виконавицю, що вона одразу запропонувала об'єднати зусилля. З її концептуальних ідей та ліричних напрацювань автори створили глибоку і зрілу музичну історію про те, що вміння бути вразливим робить нас по-справжньому живими. А в новому оркестровому звучанні ця композиція розгортається як справжнє масштабне полотно. Занурюємося у світ емоцій разом. Олівія, «Відчуття», оркестрова версія.
1: Мені

Кадрова версія пісні Олівії «Відчуття». Програму продовжує Діброва зі своєю світлою та життєствердною піснею «Така молода». Це ода молодості, красивим моментам життя та відчуттю, що весь світ відкритий перед тобою. Насолоджуємося моментом. Діброва «Така молода».

0: Діброва така молода. Завершуємо особливою роботою. Учасник козаксистом Володимир Шерстюк у рамках свого сольного проєкту презентує нову пісню. Вона називається «Воїне, брате, тату». Цьоріч музикант присвятив своєму другові, поету та військовому Глібу Бабічу, який написав для козаксистом кілька пісень.
1: Це був непростий воїн. Всі наші воїни непрості, вони герої. Але це був ще і великий поет і музикант, який написав велику кількість дуже серйозних і крутих творів, має кілька збірок поетичних. І 4 роки тому, 28 липня, він загинув. Це був дуже великий удар і для козаксистам, і для нас всіх, і для України. Ну, ясно, що і для його родини. За ті роки, що ми дружили з 18-го року, він став мені дуже близькою людиною, близьким другом. І самі по собі народилися в мене рядки воїни брата, троянди і сталь, воїни брати серця, кришталь. Тобто це фактично характеристика цієї людини. Він був абсолютно нещадним до ворогів і максимально неймовірно глибини доброти людина до своїх рідних, до своєї батьківщини, мами, дочки, друзів, до мене конкретно, до козаків всіх нас. Одним словом, це велика втрата, і рядки якось з'явилися самі по собі з мелодією цього приспіву.
0: Музикант довго не знав, як завершити цей музичний твір.
2: Перед FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Перець FM. Шукай нас в Instagram і TikTok. Буде весело!

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець FM.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Хмельниць ФМ.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Sony планує придбати 50% інтелектуальної власності Майкла Джексона. Угоду оцінюють у $900 мільйонів. Sony, а також ще один потенційний фінансовий партнер, наразі обговорюють можливе придбання половини частки інтелектуальних здобутків артиста. Угода стане найдорожчою на музичному ринку, оскільки альбом легендарного виконавця є одним з двох найбільш продаваних усіх часів. Balenciaga презентувала сабо, яке імітує зовнішній вигляд дерева. Вперше таке взуття представили на презентації колекції модного будинку «Літо 2023 The Mood Show». Сабо представляють ідею справжнього класичного взуття, яке зазвичай виготовляють з дерева, та походить воно з Європи. Взуття має додаткові деталі, як гострий носок, зручні устілки та масивні підбори. Глянцеве покриття імітує зовнішній вигляд дерева. До речі, ціна такого взуття – $1,250.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Перес ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Волинянка Оксана Гуршко похизувалася в мережі незвичайним урожаєм. Мешканка села, що на Старожилщині, виростила вдома огірок вагою майже кілограм. Фото овоча велетня довжиною по лікоть жінка оприлюднила у своєму фейсбуці. В коментарях волинські господині одразу почали хизуватися своїми огірками. Дехто навіть радив збивати овочем ворожі безпілотники. Художник із Нової Зеландії Меттью Гріфін виставив на продаж незвичайну арт-роботу. Він продає слайс маринованого огірка, витягнутого із чизбургера «Макдональдс» та приклеєного до стелі за 10 тисяч австралійських доларів. Це майже 7 тисяч американських. Думки публіки щодо незвичайного арт-твору розділилися. Одні вважають інсталяцію ідіотською, інші називають її геніальною та блискучою. Покупцеві дадуть чіткі інструкції, як відтворити арт-твір у себе вдома або в іншому просторі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Ох, і ціп.